влада і свободних назору. Біло є все ено, крибо ютрий туморо. Один є рекла, найзавієм на стран, до синих.